aflat secret. Și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Știi de vreme fetele, fetele cochetele.